0: Oso ke bi jumedie na wotie. Benny boat na bi jumedie ibrɛ mo.
1: Yes indeed. Ku en man. Oso ke put time na me. Na for the ball. Ka ka ne ku en man.